15 je častova u nastavku emisije, dragi slušaoci. Slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor o putovanju i posjeti 20-člane grupe putnika iz Budimpešte, galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, odnosno o pomen kod krsta postavljenog na mestu nekadašnjeg srpskog groblja kod Orcijeva bašte u Budimpešti. Za ovu priliku odabrali smo i reportažu sa najstarijim stanovnikom sela Deske, razgovor o početcima nove školske godine u Deščanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi, odnosno tonski zapis sa narodnosnog vašara koji je održan krajem prošle nedelje u Mohaču. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program.

0: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, tačnije u 9. kvart, gde je tačno pre 2 godine i 2 dana na mestu nekadašnjeg groblja, poznatog po imenu Kod Orcijeve bašte u porti kulturnog centra Ferencvarošu, nakon inicijative i zalaganja kvartovske srpske samouprave, pre svega njenog predsjednika Branimira Đorđeva, Srbiju u Budimpešti i okolini 2024. godine, pored Ilijinog bunara u 8. kvartu, dobili su još jedno značajno istorijsko obeležje. Zahvaljujući uspešnom istraživačkom radu saradnika Srpskog instituta u Budimpešti, u arhivu eparhije Budimske pronađeni su dokumenti koji svedoče o nekadašnjem srpskom pravoslavnom groblju Peštanske crkvene opštine, gde su sahranjeni ugledni pravoslavni građani između 1810. i 1861. godine. Zahvaljujući Kosti Vukoviću, upravitelju Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, pronađen je plan groblja kod Orcijeve bašte, gde je sahranjeno prema spomenutom dokumentu 85 osoba, među njima istaknute ličnosti srpske zajednice Mihajlo Vitković, Uroš Nestorović, Georgije Margo, Naum Bozda, Georgije Stanković, roditelji Evgena Dumče, odnosno Emanuel Ležimirski. Projektovan je diptih od tamnog granita sa informativnim natpisom na 2 jezika koji podsjeća na otvorenu čitulju, pored kojeg je podignut i klasičan pravoslavni krst. Otkrivanje tog spomen obeležja priređeno je 7. septembra 2024. godine, a u subotu je na istom mestu, povodom 2. godišnjice svečanog otkrivanja spomen krsta, priređeno prigodno sećanje na pretke, a potom druženje. Ispred postavljenog spomen obeležja, u prisustvu 50-ak zainteresovanih, parastos je služio protonamesnik Nikola Počuča, paroh budimpeštanski.
1: Ješe, molim se, upokojeni duši, usopši rabom Božim, Uroša Mihajla Georgija, Antanija Mihajla Georgija, i seh usopših vo svetom mestesije, i ježe prostiti sin svakom pregrešenju, voljnomu že i nevoljnomu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Nakon prigodnog obreda prisutno je pozdravio Branimir Đorđev, predsjednik Srpske narodnosne samouprave 9. kvarta, da bi u nastavku svog obraćanja istakao sljedeće.
2: Na samom osvećenju smo dali obećanje da ćemo se prve subote svakog septembra ovdje okupljati, da će nas ovaj spomen krst i spomenik svake godine okupiti. Okupiti da bi se prisjetili naših zaslužnih, poznatih i manje poznatih predaka sahranjenih na groblju, koje je nekada ovdje postojalo. Uroša Nestorovića, osnivača prve srpske učiteljske škole u Sent Andreji 1812. godine. Mihajla Vitkovića, čuvenog peštanskog advokata, pesnika srpskog i mađarskog jezika, koji je jedan od zaslužnih za osnivanje Mađarske akademije nauka pre 200 godina. Georgija Marga, poznatog peštanskog prote, prvog upravnika Tekelijanuma posle osnivača Saveta Kelije, veletrgovca Mihajla Bozde, jednog od najzaslužnijih peštanskih srpskih dobrotvora sredine 19. veka, zakupca Dunavske skele i člana odbora za izgradnju Lančanog mosta, trgovca Georgija Stankovića, rodom iz Vršca, jednog od osnivača Matice Srpske, veletrgovca Antonija Dumče, oca prvog gradonačelnika Sent Andreje Evgena Dumče i mnogih drugih uglednika srpske zajednice, članova gradske uprave i peštanske srpske pravoslavne crkvene opštine. Ovo spomen obeležje koje nas okuplja podignuto je prema projektu naše mlade arhitektkinje Sanje Mišljenović, primjerni zajedničkim 3-godišnjim radom i zalaganjem srpskih mesnih manjinskih samouprava 9. i 19. kvarta i Srpskog instituta, a uz podršku eparhije i crkvene opštine i više pojedinaca. Na teritoriji Budimpešte nalaze se brojne lokacije vezane za srpsku prošlost i kulturu koja nisu još obeležena. U glavnom gradu je bilo tokom istorije najmanje 6 srpskih grobalja, tu su rođene i tu su radile istaknute ličnosti srpske kulturne baštine, a postojalo je i više srpskih ustanova čije zgrade i danas postoje. Evidentiranje i obeležavanje ovih mesta stoji na nama, pre svega na srpskim manjinskim ili narodnosnim samoupravama uz pomoć Srpskog instituta koji na višem naučnom nivou vrši i koordiniše istraživanja o srpskoj prošlosti Budima i Pešte. Za ostvarivanje naših brojnih ciljeva potrebno je više od samog novca. Potrebna je sloga, dobra volja i žrtvovanje sopstvenih interesa. Sve to zahteva čvrstu pozadinu i podršku, podršku porodice, prijatelja i zajednice, čiji smo deo sada i čiji smo deo bili i uvek ćemo biti vo vijek vijeka.
0: U kulturno-zabavnom delu programa koreografijama igre iz Ibarskog Kolašina i igre iz Krajišta predstavilo se kulturno-umjetničko društvo Opanke iz Pomaza –

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svjetskom ratu, danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Probojem Solunskog fronta koji su izveli Srbi 15. septembra 1918. godine započeo je krah centralnih sila, što je kapitulacijom Nemačke 11. novembra dovelo do okončanja Prvog svjetskog rata, odnosno pobjede saveznika. Vlada Srbije je 11. septembra 2020. odlučila da se dan proboja Solunskog fronta 15. septembar u buduće obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, datuma koji zajedno obeležavaju Srbija i Republika Srpska, održana je sinoć u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodio je predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. Svečanosti su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsjednik Srpske Siniša Karan, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, te predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u zajedništvu. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu, objavio je Vučić na Instagramu. On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Palati Srbija uručio odlikovanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije podnijeti 27. septembra. Da vas obavestim, 27. septembra ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika, obratit ću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podršci. Najduže sam bio i predsjednik Republike od kada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao, jedino što mogu da kažem to je da sam verno služio Srbiji, verno služio građanima ove zemlje, verno, marljivo, posvećeno, borbeno, rekao je Vučić gostujući na TV Pink. On je dodao da nakon podnošenja ostavke na mjesto predsjednika Srbije u predizbornu kampanju ide kao običan građanin. Istakao je da je ponosan što je na čelu liste stvarno slobodnih ljudi koji hoće da brane demokratiju u zemlji, koji neće da dozvole totalitarizam. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je od šefa misije OEPS-a u Prištini Gerarda McGarka da ta misija u skladu sa poverenim mandatom i u skladu sa ovlaštenjima iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije raspisani za 25. oktobar održali i na Kosovu i Metohiji, potvrđeno je Tanjugu. Petković je podsjetio da na osnovu odluke OEPS-a od 1. jula 1999. godine odgovornosti te misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora. Petković je zamolio šefa OEPS-a u Prištini za što hitni odgovor, imajući u vidu zakonske rokove koji se odnose na nužne radnje i procedure u sklopu izbornog procesa. Odbor 69. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga je donio odluku da se rok za prijavljivanje učešća na predstojećem sajmu produži, saopštili su organizatori. Na sednici koja je održana u petak doneta je odluka da se svim izlagačima, učesnicima sajma, koji će biti održan od 23. do 31. oktobra, odobri popust od 10% na cenu neizgrađenog izlagačkog prostora, navedeno je u saopštenju. Odluke su donete sa ciljem da se izlagačima omoguće povoljniji uslovi za učešće i podrže njihovi napori da predstave svoja izdanja domaćoj i međunarodnoj književnoj publici, odnosno mnogobrojnim ljubiteljima knjiga, istaknuto je u saopštenju, a prenosi Tanjug. Kako je navedeno, detaljnije informacije o uslovima učešća i produženom roku za prijavu dostupne su kod organizatora 69. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je juče u Tampereu selekciju Holandije rezultatom 3:2 u setovima u meču grupe C evropskog prvenstva. Holandija je osvojila prva dva seta, zatim je Srbija u trećem setu spasila 4 meč lopte i nakon toga okrenula meč u svoju korist za drugu pobedu na šampionatu Evrope. Odbojkaši Srbije će sljedeću utakmicu na evropskom prvenstvu igrati sutra od 16 časova protiv Danske. Finska je prva u grupi C sa 8 bodova, Belgija je drugoplasirana sa 7, a Danska ima 6. Srbija je na četvrtoj poziciji u grupi sa 5 bodova, Holandija ima bod, dok je Estonija posljednja bez bodova. Plasman u osminu finala izborit će 4 prvoplasirane reprezentacije. Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković izjavila je da će šansu u EHF nedjelji da dobiju nove mlade igračice. Okupljanje rukometašica Srbije je zakazano za 17. septembar u Kruševcu. Izabranice Sandre Kolaković otputovaće 23. septembra u Ohrid na međunarodni turnir Trofej Makedonije. Na turniru, koji će biti održan od 24. do 26. septembra, pored domaćina iz Srbije, učestvovaće još i rukometašice Crne Gore i Hrvatske. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 15. septembra 53. godine rođen je Marko Ulpije Trajan, rimski imperator poreklom iz Španije. Vladao je od 98. do 117. godine i posljednji vodio osvajačke ratove. Pobedio je Dačane i Dakiju pretvorio u rimsku provinciju, a u Aziji od Parćana otrgao Jermeniju, ugušio ustanak u Mesopotamiji i osvojio Vavilon. Rimska imperija tada je dostigla najveći teritorijalni obim i prema procjeni historičara imala oko 70 miliona stanovnika. Trajan je inače mnogo gradio, naročito na Balkanu. Najpoznatije građevine su kameni most preko Dunava nedaleko od Kladova koji je vezivao Gornju Meziju, Srbiju sa Dakijom, Trajanov put na desnoj obali Dunava od Singidunuma Beograda do mosta, razna utvrđenja u Dakiji, Trajanov stup u Rimu na kom su u bareljefima prikazani prizori iz rata sa Dačanima i mnoge druge. 15. septembra 1891. godine u Petrogradu je umro Ivan Aleksandrović Gončarov, ruski pripovedač. Bio je verni analitičar i slikar života Rusije 19. veka i veliki majstor stila i jezika. Po imenu junaka njegovog romana Oblomov stvoren je pojam oblomovština za životni stav jednog tipa ljudi, lenjih i pasivnih posmatrača života. 15. septembra 1915. godine umro je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, zatim radi kao nastavnik muzike u Novom Sadu, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralaštvu izdvajaju se opera Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i Pesme ljubavi za glas i klavir. Bavio se i melografskim radom, beležeći pesme iz Vojvodine i okoline Vranja. Danas je 93 godine od smrti engleske dobrotvorke Miss Adeline Irby. Posebno poglavlje u životu Miss Irby vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine. Po izbijanju ustanka iz Engleske je došla u Sarajevo. Potresena stradanjima bosansko-hercegovačkih izbeglica vratila se u Englesku i prikupljala pomoć. Sa oko 240.000 kruna pomoći stigla je na tursku granicu da se stara o izbeglicama. Njena pomoć stigla je izbeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Kasnije Adelina Irby je u Petrovačkom srezu otvorila 4 škole, plaćala učitelja i nabavljala knjige. Na današnji dan 15. septembra 1916. godine za vrijeme bitke na Somi Britanci su preuzeli veliku ofanzivu protiv Njemačke koristeći prvi put u istoriji tenkove. 40 primitivnih tenkova ušlo je oko milju iza neprijateljskih linija, ali su bili suviše spori da bi zadržali svoju poziciju nakon što je počela njemačka kontraofanziva. Ipak general Douglas Haig, glavnokomandujući savezničkim snagama na Somi, video je potencijal novog oružja te je naručio proizvodnju još 100 tenkova. Na današnji dan, 15. septembra 1918. godine, savezničke trupe izvršile su proboj Solunskog fronta i počele gonjenje nemačkih, bugarskih i austrougarskih trupa prema severu. Proboj Solunskog fronta bio je veliki vojnički uspjeh srpskih i savezničkih snaga i težak poraz centralnih sila koji je odlučio o ishodu Prvog svjetskog rata. Sredinom jula 1918. godine novi komandant savezničkih snaga, francuski maršal François de Perret, stigao je u Solun i odobrio plan proboja fronta koji je izradila vrhovna komanda srpske vojske. Tada se Solunski front protezao od Valone, Ohridskog i Prešpanskog jezera, Kajmak Čalana i Belašice do Strume. Glavni zadatak u proboju fronta dodijeljen je srpskoj vojsci kojoj su kao pomoć došle 2 francuske divizije. Proboj je planiran na pravcu Dobro polje Veternik, s tim da posle proboja krenu ofanzivu engleske i grčke snage između Vardara i Dojrana, a francuske prema Pelagoniji. U zoru 15. septembra počela je artiljerijska priprema, zatim je krenula u napad druga srpska armija pod komandom Stepe Stepanovića. Do 18. septembra 1918. probijen je bugarski front i tako otvoren put za dolinu Vardara i dalje na sever. Do kraja septembra bugarska vojska je kapitulirala, oslobođeni su Skoplje i Niš, a 1. novembra i Beograd. Na današnji dan 1935. godine njemački Reichstag izglasao je dva zakona protiv Jevreja. Prvim se oduzimalo državljanstvo Nemcima jevrejskog porekla, a drugim, zakonom o zaštiti njemačke krvi i časti, zabranjivalo se sklapanje brakova između Nemaca i Jevreja, kao i zapošljavanje Nemaca kod jevrejskih poslodavaca. Bio je ovo mračni nagoveštaj budućeg genocida nad Jevrejima. Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno već želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.